di bagi nona do korpuro molo tulung telu nyumaro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru kwa meme sibili ja beo chili mi kantia beo dangi tungi ka duri wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo portia mado kon ye do wuncho we wuru kwa meme sibili te raja ma odano moroni inu lwange da duyi de longe jor jor joro ar ko re nen man ko re tuori yi taw ni tinga tor dok ya de u tuoye ber kola tuoro wenu ka do ma nge ne mi to toti yana mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ongi u gire bere jo gire min loni ongi u gire bere jo gire min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha tata do wu cho we wu ru ko me mi Sibili cha beo, silim nakia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Le wuncho weo wuru kwa memit Sibili te rajte o mao dano moroni Inu luange doa dunyi te longe joro joro joro Mundo karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kongina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jowang, kumkine dong pa me yewa uro pango tuoni yen Ti jow mga modua yore me piem Ni sili moro pe yara chama enu jungi tiyan neki jow woki yen Kai winye jow tiyo piem kere teka mo lenga Wao chuyi dang dong minge oni jow gira tolong Ti kweru punye jow punye wakere Kangata yiritie me winyo, winyi